0: سیک برای همیشه. امن، پیار، سنگیت همیشه کے لیے.
1: سمادانم، سنیہم، سنگیتم، اپرو.
2: ヘイワ、愛と音楽、いつまでも。